0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Alah, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratira gud imong mama nga buntis ka.

0: pinamigag nga ugma ato nga mapatanaw sa doktor. Aron may bawo na to. Unsa ka nang naasa mo totoy?
1: Mahadlok man ko, Chimi.
0: Ah? Ay, ayaw ka hadlok niya. Good now sa mga kinahangilan nga mapatanaw gina nato sa doktor.

0: unsa ug mapamahibaw-an ang resulta sa mga laboratory nga gihimo anang bugod sa imo tutoy.
1: Opa,
0: mag-ampo lang ta nga wa lang intay kuidaw.

0: Please, ayaw pa buhi. Atonix sa pagbangon kilitangan. Magkinapang ngayta. Magkininong ngayta. Huwag mo buhi na do. Una-una nga, naaming imong maha sa kinabuhi. Nagkinahanglan pa minimo, Lara.
1: Jimmy.

Salamat sa pinasahing awit. Huwag sa dili pata maga patalinghog sa mga balaang pulong. Niining kagabion, magapasalamat o magapamuyo kita sa ato ang labaw ng makagagahong. Dalaygon o mahigugmaong Diyos, na ikaw sa kaitasan sa mga langit. Niining dapit sa kagabion, aniyala usap kami. Nagapangamuyo liha kanimo sa imuhang kayo gugma o kaluoy sa matag-usa kanamo. Mo kami nga gipadangat niini nga dapit alang sa pag iwag o sa pagsangyaw sa maing balita ni sa tibuok kalibutan sa naong sa yuta sa tanan nga mga pinulungan o sa tanan nga mga katauhan na makadungog niini nga mensahe. Ikaw Ginoo maga panalangin magahatag o dugang kahibalo mahitungod sa pagtuki sa mga kamatuoran. Tagaan mo kami o insakto nga salabutan pagtuo pagsalig diha kanimo aron makabaton kami sa gisaad nimo nga mga ganti sa katapusan ng mga panahon. Tabangi ang mga interesado na nagapadayon sa pagsubaybay niini. Kapon nimo ang ilang mga unang nagkasing-kasing. Giyahan nimo sa pinagis mong balaang espiritu. O among gilauman o Diyos, ang mga pag-ampo, makadangat diya sa trono sa imong grasya. Pasailua kami sa mong mga sala, among gisalig, ginatugyan, pinagis, pangalan ni Jesus. Amen. Subong ko, maayong gabi eh. Kanatong tanan, labi na sa ato ang mga listeners, sa labi na sa ato ang mga nagapadayon sa pagsubaybay karon nagatanaw. Sister Arlene, magnaan din sa Mawab. Good evening, uban sa imuhang pamilya. Usab, no? Tungkugihan nga interesado nga nagasubaybay. O ang ato ang pagtuon karon ini nga kagabion mga higala mao ang pagtuo og buhat. Mao kini ang bililhon usab nga mga butang kamatuoran nga angay nato nga mapahimutang din sa tuang kasing-kasing. Eh, kung wala kini, mahimo nga walay kapuslanan nga ito ang paghibalo sa kamatuoran. So, adunay mga pipila ka mga pangutana din hinga ito ang pag-atubagun karon. O hataga na ito o ako nga pagtagad. Naingon manusab nga ito ang mga tigpaminaw, mahimo sila sa pag-ambit ni ining mga mensahe. Ang ito ang pagtuo o buhat. Ang pangutana mga higala, unsa ang usa ka kahimtang kinaiya sa katapusan ng mga adlaw? Matod pa din hi mga igsoon sa Luke chapter 18 verse 8 nagingon nga ako nagaingon ako kaninyo nga siya nga magapanimalos alang kanila sa madali bisan pa niini kung muanhi ang anak sa tao makakaplag basiyag pagtuo sa yuta. Mao kana mga igsuon no nga matod pa sa pangutana unsa ang usa ka kahimtang kinaiya diha sa katapusan ng mga adlaw sa tao. So sa ato ang pagsabot ni ini mga igsoon higala. Dinha sa ato ang kaugalingon nga maabot ang panahon no sa madugay ug sa madali ni ini nga kalibutana. Kung maabot na ang anak sa tao nga gisgutan walay lain kundi si Ginoong Jesucristo. Makabaton ka kita og pagtuo no ni ini nga kinabuhi o kining
kini nga kinabuhi ah. Mga igsoon, igala. Kay nasayod kita sa kamatuoran, sa diha nga nasayod na kita sa kamatuoran, nakadungog kita. No? Nanana sa tuwa kung gidawat ba nato, gituuhan ba nato ang mga kamatuoran nga to ang nadunggan. No? Ang ikaduha nga pangutana, unsa ba ipagtuo? No? Kung sa ato karon mga isoon, igala, unsa ba ang kini nga pagtuo? Matod pa sa Hebreohanon chapter 11 verse 1 nagingon, karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot, kasaysayan mahitungod sa mga butang nga dili makita. So unsa daw mga igsoon ang pagtuo? Matod pa din ang pagtuo mao ang pagkamatinong uhon, pag-isip nga matuod sa mga butang na dili makita. No? Ang mituuta na wala nato makita mga isuon. Muna yung pinaka punto gudinhi, no? Sa mga butang na ito ang nadungog, itong nabasa, no? Sa mga butang na gitagna, bihatag ka na ito, napadayag din ha sa itong atubangan o atong gituuhan o sa pag-abot sa panahon atong makita. Nga kanasiya matuod o dili buhat-buhat lamang. No? Matod pa sa mga gipanulti diha sa Biblia. So, gaano nga kinahanglan ang pagtuo, mga higala, isoon? Anong kinahanglan man ang pagtuo? Alang ka na to. Sumatod pa din eh, sa maunga tubag, Hebreohanon chapter 11 verse 6, nag-ingon, o gawas sa pagtuo, dili gayod mahimo ang pagpahamuot kaniya. Kaya ang muduol sa Diyos, kinahanglan gayon nga mutuo. Mao siya o ang nga siya, mao ang magbabalos sa mga nagapangita kaniya. So, unsa di ay mga igsuon, higala, kabililhon o pagka-importante kining pagtuo. No? Kung wala'y pagtuo, malisod ang pagpahimuot sa Diyos. No? Kung wala kita'y pagtuo, dinha sa ato ang Ginoo. No? Usahay ang tao, di magani mutuo o dinha sa iyahang isig ka tao. Nga iyahan ang gikaatubang o gikaistorya. Unsa pa kaha nga ang Ginoo, no? Wala na to makita. Usahay tungod sa kakulang sa pagtuo. Unsay nahitabo? Naay mga panghitabo na malaglag ang kinabuhi sa tao, no? O dili makakabot sa mga kauswagan sa kinabuhi tungod kay kulang o pagtuo, no? Dili makabot ang mga nabutang nga diha sa ato ang kaugalingon sa atong kinabuhi kung wala kita'y ligon nga pagtuo, no? So asa kita makakaplag o pagtuo? Matod pa, asa man kita makakaplag o tinuod nga pagtuo, mga higala? Matod pa din eh sa Ephesians chapter 2 verse 8 nagaingon, mga isuon, kay tungod sa grasya na luwas kamo pinaagi sa pagtuo o kamo dili gikan sa inyong kaugalingon o kinihatag sa Dios.
So asa di ay ang pagtuong mga isyo ni Gala. No, kini pinaagi sa grasya. No? Nga hatag kini sa Dios ug dili kini pinaagi sa tong kaugalingon. No? Apan na adunay mga paghuna-huna, no, nga mutuo na lang kita. No? Tungod kay grasya naman, no? Grasya na ang ibutang nato nga sa ato ang huna-huna, sa ato ang kapanahunan karon. So mag-unsa ka ha kung mutuo na lang kita apan wala tayo binuhatan. No? Mo kana ang usa ka question mark sa ato ang kaugalingon. Kung aduna kita'y pagtuo apan wala kita'y binuhatan, unsa ka ha usab sa ato ang kaugalingon ng mga panghunahuna. Kay matod pa din hi sa ikalawa, ikalima nga pangutana, makaluwas ba sa tao ang pagtuo? Makaluwas ba, mga higala, ang iyahang pagtuo? Matod pa sa John 3:16, kay gihigugma sa Diyos ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mawala, kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Sa Luke chapter 7 verse 50, nagingon usab, o miingon, maingon sa babae, ang imong pagtuo, nagluwas kanimo. Lumakaw ka sa pagkigdait. Musa, klaro mga isuon higala na ang Dios dako kaayo o gugma, no? Alang ka nato pinaagi sa iyahang bugtong anak, no? Iyahang gipadala, ihatag niya ron alang magsakripisyo, no? Dina sa iyahang kaugalingon, iyahang kinabuhi, harun ang mutuo o mudawat sa igingon mamaluwas o sa kinahanglan yun ang pagtuo ng isuong higala. Kay ingon man usab sa dugang na pangutana, unsang klase sa pagtuo ang makaluwas sa tao? Unsa man nga klase mga higala ang makaluwas sa tao, isang klase ng pagtuo? Matod pa sa Galatians chapter 5 verse 6, kay kang Kristo Jesus, bisan ang gi-circumcisionan, bisan ang walay circumcision, walay bisan unsa nga kapuslanan, kundili ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. So kinahanglan mga higala isuon nga dili ka nato, no? Ingon nga decide sa kamatuoran, kinahanglan nga magauban kini, no? Ang pagtuo ug ang pagbuhat uban sa gugma, no? Aduna kitay pagtuo ug aduna kitay binuhatan, no? Kasama sa giingon nga pasumbingay sa ato ang mga kaisuunan, kung ikaw nagatuo nga ang tambal makaayos imuhang lawas, no? Apan ikaw ang imuhang pagtuo nga naka nimo, imuha lang gi gunitan ang maong tambal, wala nimo giinom kini, no? Nalang sa imuhang kamot, wala nimo gibuhatan nga imno nimo, no? Sayon nga mga pamaagi, mga isuon nga atong masabtan. Siguro kung dili nimo inumon ang maong tambal, walay kaayuhan ang imuhang balatian. No? Mao ka na mga igsuon higala nga ang pagtuo kinahanglan nga ubanan og buhat. Harun mahingpit kini mga higala. Og natuman ang kasulatan nga nagaingon, og si Abraham mituo sa Dios. Og kana giisip niya alang sa pagkamatarong. O gitawag siya nga
abyan sa Diyos. Si Abraham ang higala, no? Muni usa ka tawo nga grabe ka lig-on og pagtuo, no? Sa diha nga gi pamatud-an, no? Ang iyahang kaugalingon ngadto sa tubangan sa Diyos. Nga bisan ang iyahang kaugalingon nga anak, no? Atol pa sa kasaysayan, iyahang gihalad, no? Gihalad niya o dinhi nakita ang iyahang pagtuo, no? Nga nakita sa Diyos ang iyahang pagkamatinud-anon o pagkamatarong. Maong usakin eh ka mga tao nga mahimong modelo alang sa ito ang pagsunod sa maong pagtuo, no? Ug matod usab sa tugang nga pangutana, matod pa din he, unsa may giingon sa Biblia sa pagtuo nga walay buhat. So, matulutimbang na ito, mga higala, isuon nga doon na di ay mga butang, no? Doon na di ay mga sama nga huna-huna, no? Mindset nga doon ay pagtuo apan walay binuhatan. Kaya matod pa din, eh. Ang pagtuo nga walay buhat, sa gingon, mga igala igsoon. Ang pagtuo nga walay buhat, patay kini mga igala igsoon. No? Atol pa, sa apan buot ba ikaw nga masayod o tao nga walay pulos nga ang pagtuo sa mahabulag sa mga buhat patay. Kay maingon nga patay ang lawas ni bulag sa espiritu, mauman usab ang pagtuo nga bulag sa mga buhat patay man. Klaro mga isuon nga kung aduna kita'y pagtuo nga walay buhat, no? Wala kita'y binuhatan. Sama sa kinaiya, no, sa kasaysayan, unang kasaysayan nga ato ang mga katauhan, no, katauhan sa Dios yatong kapanahunan nga nagatudlo sila pinaagi sa mga kasuguan, kabalauran, apan sila mga higala dili sila magtutuman sa balaod. So mausab kini, no, kita nga nasayod sa kamaturan ngon nga mga modelo, no? Din na sa ato ang panimalay o sa ato ang iglesia o sa asa man nga mga kapundukan, kinahanglan nga magpakita kita o maayo o tinuod nga pagtuo, pagsalig, no? Mga binuhatan nga mapakita nato dinha sa ato ang mga kaigsuunan o sa ato ang mga kasilinganan o sa tanan ng mga tao nga nasayod o nakakita ka na ito. Umuha ka na, higala, na diha makita o mahimuot ang Diyos. Kung makita ang tinuod nga bunga, no? Sa Espiritu, na kung aduna kita ay pagtuo, banan o buhat, mahimo nga mapakita ang kinaiya sa Diyos, no? Kaya nga naman usab ang Diyos, siya matinumanon, no? O wala matinumanon sa iyahang amahan, no? Wala siya ay kasalanan, no? Takos ang Diyos nga mahimong sumbanan sa tibuok nga katawhan, sa tibuok nga kalibutan.
unsa nga mga buhata sa tao nga may pagtuo nga buhat ug sa gugma. Matod pa sa John chapter 14 verse 15, ang nahigugma sa Dios nagabantay sa iyang kasuguan. Kung nahigugma kamo kanako, pag tumano ninyo ang akong mga sugo, mao ka na mga igsoon ni gala. So kung aduna kita higugma diha sa Dios, kinahanglan nga makita di ay nga nagatuman ta sa iyang mga kasuguan. No, useless nga mingon ta nga nakailata sa Dios. No? Ako man brad, nagatuman sa sugo. No? No, pero dinha sa ato ang kinabuhi. No, sa ato ang kaugalingon dili makita. So kana nga pagtuo, klaro mga higala isuon nga patay kana nga pagtuo. Una mga higala isuon nga kinahanglan nga atong bantayan, no? Ang mga pulong o ang mga kamatuoran nga gihatag nganhi kanato. So unsa may gihatag sa tao nga puno sa pagtuo o kung matinumanon hangtod sa panatayon? Naaday gihatag mga isuon sa tao. Umatod pa din sa Revelation chapter 2 verse 10. Nagaingon mga higala na ayaw kahadlok sa mga butang sa dili madugay imong pag-antuson. Yan niya karon ang nyawa hapit na nga magabutang sa uban kaninyo sa bilangguan aron sa pagasulayan kamo o may kagulanan kamo sulod sa napulo kaadlaw o magmatinumanon kahangtod sa kamatayon o paghahatagan ko ikaw sa purong-purong sa kinabuhi. So, mao kini mga higala isuon. Ang musugot

no? Pero sa ato ang kahimtang, sa ato ang kapanahunan karon, no? Siguro makaingon ta nga dili pagyud siya ingon nga totally gi bugos na gyud, no? Alam sa tanan ng mga katawhan sa Dios karon. Siguro maingon na to nga aduna pa ay mga pipila ka mga dapit o pipila ka mga tao sa kalibutan karon nga wala pa masulay ang ilahang mga pagtuo, no? So dinha masukod mga higala igsuon sama sa kasaysayan sa tulo ka batan-on nga kanunay kayo nato madumog, no? Dinha sa ato ang mga wali, no? Si Sadrak, Misak ug si Abednego na gisulay ang ilahang pagtuo mga higala igsuon, no? Pinaagi sa pagluhod o pagsimba sa bulawan nga rebulto ug ang tanan, no? Nakita nga miluhod ug misimba sa maong larawan apan kining tulo ka mga batan-on mga igsoon ni gala, no? Kumun kayo kining mga pasumbingay dinha sa Biblia, wala sila mo luhod ni magampo sa maong butang, no? O bisan pa man kung ang ilahang kinabuhi mawala tungod sa maong pagsulay kanila, no? Dili nila ikambyo ang ilahang Diyos. So dinhin nato mga klaro mga igsoon higala nga bisan pa man nga gitambog na sila dinto sa linaw, no? Sa gikapito kapilo nga kalayo diha sa hudno apan wala sila malisang, no? Sa diha nga dito na sila sa kalayo mga igsoon higala nahimo silang upat dito, no? Ug kadtong dapita wala makadaot o wala makatandog sa ilahang bisti, bisan sa anuos din na sa ilahang bisti, no? Adunay dako kayo nga kahibulungan tungod sa dako kayo nga pagtuo nila sa ilahang Diyos, no? Kana bang giingon nga bisan pa kung dili kami luwason sa among Ginoo, no? Dili kami musimba sa imuhang larawan. Mao kana mga higala igsuon ang pag lantaw o pagsukod sa ato ang pagtuo dinha sa ato ang Ginoo nga kung atong pamalandungan matag karon ug unya moabot kini sa ato ang kinabuhi, no? Sugot kita og sa dili kita pagasulayon, no? Usa ka pagpamatuod usab mga higala igsuon alang sa maong pagtuon nato nini nga kagabion. Matod pa din sa John chapter 2 verse 4, ang nagapamulong nga ako nakaila kaniya o wala magabantay sa iyahang sugo. Mga igsoon, kinisiya bakakon o ang kamatuuran wala kaniya. So daghan sa to ang mga kaigsuunan karon, no, nga maingon nato nga gilimbungan sila sa ilahang hunahuna, no, gilimbungan sila sa ilahang kaugalingon tungod kay bisan kinsa, no? Dili nato ikapanganti ang ato ang kaugalingon, ang ato ang kahibalo, no? Pagkahibalo nato sa kamatuoran tungod kay ang atong kaaway na ningkamot usab mga higala igsoon, no, nga makaingon ta nga ligo na ta, no, nakabarog na ta,